0: بمود مزاجي مروف ده شيء دبا ديانا لد بايز ده بيتر جبركو اگر ام بحثا هافيني بكن ولو تمي بشتي وينا بايز ده هافيني تبالا خوب ده لفو تفقر حطاني ساعتين دو درج ده شوه ده بردوام اجاهي دي پيرا پيرا ده بايز ده ولو كومبون وجواتاني ده بند ده مالان ده ولو او جواتي مالي ده سبيد كن إجابري مدقوت مدقومي البرسو بيبن ميخو قرم بكين مدن كي قلاندي بخون
1: نها
0: صوبش تنيي جامي بري وخبتن يا قدحة شاي يا بطاني حطام قرم بيبن
1: دي بستو چار ساعتا وي بطاني الوقت قراندي بو قدحة شاي جيو بورا بس يا هوري قرينجو كهونوي شاي هاني نتام تعال بخون نتام جي شيرين بخون دوي نام بري وانت كارن دن كي خو خوب شاي قرم بكين إجاسي دان هاري زيدا أو بو قهرتنا بي روشا هواي يعني گا سرمه گا جمدیه یعنی گاجی گرمه جانه گرما گرمونه جمد ها جمد اجاد ورد گرک مرک باش هاش خواه به یعنی مرک زانی به چاوه تعاملی به گوهرتنا روشه هوای رو بکن

ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه